0: budi voljena, čuvaj je moj Dunav.
1: 95,7 samo hitovi.
2: This one's a real danger.

0: Radio Orahovica 957.
1: Pričali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mutne tipove pod metali klipove samo da me uplaše. Tračali me danima selom po dućanima, tračali me babama bricama po svadbama, dolazili pred zoru, lupali po prozoru.